bebre love se bibia bokode na afemi ame ma me ya gari davin do ya la ke la fona ma akuma dogba no sia davi ya gari enche ma we ewiye ma na afemi ame ofa ba ko pe ofa ko mama lizzy ko store ewi ofa ne ni sister ye sister lizzy mama ha na ewi me jiri se mo ho ye pa nti ye di si enejuo the last day of August in the year of our Lord 2026.